masa ugoto amba foma kwenye wara koro ugoto masira mimi ni kimi masa ugoto masira.